bucură că mi se pușează, ce să mă chinui de regista. Today, ara nu mai speră ce stau. I just miss my mom so much. Continue to rest in peace, mom. Can you please play me a song by Credo, Lise Rilaka, Cindy from the Nazar South? Thank you, Mr. Pushaza.